smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

ceasul îți văd emoțiile pe care le-ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă întorc.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femeii. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani, vecin al familiei minorei, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezon.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționarea informației au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Ați fost un mor fericit.
1: Uite, mi-e chiar bun.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.
4: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru...

0: ani garanție.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
2: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
3: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu o să uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
2: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
3: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
2: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: încercăm un pic.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
2: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
3: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționarea informației au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldo-

0: și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
0: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru voi?

0: 5 ani garanție. Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 07.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii FMI despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu FMI. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Bravo!
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: făcut-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
1: Păi, de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
0: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu FMI. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, ziua bună și bine v-am găsit în această zi atât de importantă pentru cei care locuiesc în Chișinău sau în sătucurile, orășelele unde astăzi se sărbătorește hramul localității. Dragii mei prieteni, salutare, ziua bună și bine v-am regăsit într-o zi atât de însorită, cu soricel de după geam, zi frumoasă de octombrie, 14 este cifra care o indică calendarul nostru, iar eu sunt Adi Carp, cel care vă salută de la pupitru din cadrul emisiunii Darul Nostru, emisiune în care tradițional nu vă lăsăm fără de oaspeți. Și astăzi, mai întâi de toate, vreau să-i mulțumesc că nu am mai rămas acasă să mai dormiteze poate vreo oră bună, că așa e lumea noastră artistică, tare e îndrăgostită de somn dimineață, dar și-a luat timpul cu el și a venit în ospeție la noi. Este vorba de îndrăgitul artist, îndrăgitul interpret, cantautor, pentru că el este omul care își scrie melodiile, textele și orchestrează frumos aranjamentele muzicale. Este astăzi prezent în studioul nostru. Cei care doresc să-l privească online nu au decât să intre pe pagina noastră de Facebook Radio Dar și acolo ne găsiți. Valeriu Cornea, salutare! Valeriu, bine ai venit la noi, vino mai aproape la microfon, nu te teme.
2: Salutare, dragi radioascultători la Radio Dar, salutare Ade, mersi foarte mult de invitație, mai ales că astăzi este și ziua cea frumoasă a hramului nostru de la Chișinău. Vin cu bucurie, vin cu fericire, cu energie și totodată și cu surprize muzicale, care este în special pentru toți radioascultătorii la Radio Dar, cel mai tare.
1: Mulțumim mult, Valeriu. Am înțeles că ai o premieră, dar vorbim despre ea nițel mai târziu. Sigur că ne bucurăm că deja avem și mesaje pe Facebook venite. Uite că avem un șir de mesaje venite de la unul dintre urmăritorii noștri. Dogotaru Daniel este cel care ne salută. Salutare, salutare. Valeriu Cornea special te salută. Wow, o melodie nouă de-a lui Valeriu Cornea. Bună. Nu e chiar nouă, are ceva în spate mulți. Vorbeam despre acest cântec. Ne salută Victor Pânzari. Bună ziua, Radio Dar. Bună ziua, Victorică. Mulțumesc pentru cafeaua de ieri. Da, așa, cine mai scrie nouă? Cine ne mai scrie? La fel, Daniel Dogotaru. Valeriu Cornea cântă cel mai frumos din lume.
2: Mulțumesc foarte mult, Daniel. Cântăm și noi din inimă și din suflet, pentru că muzica este ceea ce noi putem să ne dăm din sufletul nostru și din inimă. Așa că muzica vine de la inimă.
1: Victor Pânzari ne urează sănătate. Mulțumim mult, Victorică. Valeriu, să știi că astăzi vom avea și apeluri în emisie directă, nu trebuie să te sperii, că nu e nimic.
3: Vom avea și apeluri în emisie directă, nu trebuie să te sperii, că nu e nimic.
4: Vom avea și apeluri în emisie directă, nu trebuie să te sperii.
1: Alo, bună ziua. Alo, alo, alo. Pare foarte rău. Am o rugăminte, atunci când ne telefonați în direct, închideți sunetul la radio, pentru că se formează microfonie și vorbim noi singuri cu noi. Așa e senzația asta. Valeriu, n-ai fost la noi niciodată, astăzi ești într-o premieră absolută și îți mulțumesc mult pentru faptul că ai venit. Spune-mi, te rog, pentru că tot n-am discutat cu tine decât atunci când ne prindem din mers, în trafic sau când reușim să ne mai simțim așa pe internet. Ce mai face Valeriu Cornea, că nu l-am văzut de mult așa, omniprezent vis-a-vis de mine sau aproape aici într-un studio?
2: Valeriu Cornea lucrează acum la niște proiecte noi. Aceste proiecte sunt și muzică populară, care vor fi în colaborare cu Ion Condrea.
1: Și astăzi vorbim tot despre Ion Condrea, pe care îl salutăm.
2: Și tot vreau să spun că Valeriu Cornea pregătește niște melodii frumoase de dragoste estradă, care bucuria mea cea mare este că eu fac aranjamentele, eu le înregistrez la mine și versurile, muzica, început cap-coadă.
1: Adică tu ești omul, după cum am și menționat din start, ești omul care ai grijă de tine, singur îți orchestrezi un cântec de la zero până la ultima notă punctată acolo. Nu e greu? Ajunge inspirație pentru toate?
2: Eu aș spune că dacă este din suflet, se primește bine, pentru că melodiile care le realizezi sunt niște melodii care le faci pentru public. Atunci când ai o vârstă, tu deja știi bine cam cum trebuie să fie această piesă. Ai o practică și prin muzică care este redai ceea ce simți.
1: De obicei, ce-ți place cel mai mult să faci într-un cântec? Melodiile, textele sau orchestrațiile? Sau și una și alta? Sau înregistrările în general și mixajul vocii?
2: Uneori se întâmplă așa că îți vine întâi melodia,
1: Așa.
2: Și după aceea, nu, versuri, începi să-l dezvolți. Îți vine tema cum este și după asta tu dezvolți mai departe versul. Dar se mai întâmplă că tu ai făcut melodia, este un caz care poți să-l spun. Este,
1: da, sigur, sigur. Pentru asta și vorbim aici.
2: Lumea știe de melodia Dar eu la drum când mă pornesc. Este o piesă care mi-a venit ideea exprompt, am făcut undeva în 5 minute. Și îl sun pe prietenul meu, Mihai Cornea, să-i spun, ascultă-te rog frumos piesa care... Am o piesă, dar ascultă versul. Și arăt versul care este și îmi spun că, stai un pic, eu cântam ceva, dar eu... Nu cu eu cântez, te iubesc, dar eu mă gândesc, te iubesc. El spune, stai un pic, la piesa asta ar fi foarte bine să fii, dar eu la drum, când mă pornesc. Și piesa eu am făcut-o în 5 minute și el versul l-a făcut în 5 minute. Cât am stat la aranjament să fac, atunci cu a doilea telefon scriam versul și melodia aceasta nu are un succes, care are 1 milion ceva de vizualizări și mai mult.
1: Foarte frumos. Ai și ajutoare atunci când creezi un cântec? Sfătuitori? Critici? Ai oameni care, cărora mai întâi de toate le demonstrezi un cântec, adică îl pui pentru o primă audiență și de acolo... Vin vizualizările mai târziu?
2: De multe ori piesele care le fac primele le arăt lui mama, le arăt lui fratele și arăt și lui fată.
1: Fetei?
2: Da, fetei mele, Valeria. Când o duc la școală dimineața, eu la căștitofon dau piesa să asculte și spun, Valeria, cum îți pare ție? E bună piesa asta sau nu? Și ascult, zici, da, tata, e bună. Înseamnă că dacă e bună, să aibă succes.
1: Dacă zice Valeria, da, n-are cum să fie nu bună. Igor Golban ne scrie, salut la voi acolo în studio, salutare Igor. Salutare. Dogotarul Daniel ne scrie, eu la drum când mă pornesc, e cea mai frumoasă melodie, asta e în viziunea lui Daniel Dogotaru, pentru că Valeriu are foarte multe melodii frumoase.
2: Această melodie este bună atunci când tu ești la drum, chiar astăzi, cei care pleacă la hramuri, la sărbători frumoase, această piesă este cea mai minunată, dar eu la drum că mă pornesc.
1: Vom asculta o melodie în premieră absolută, melodie se cheamă Roata Vieții, muzică, text, Valeriu Cornea.
2: Vreau să spun, această melodie este în premieră absolută și cred că fiecare se vor găsi, pentru că este ceea ce este din trecut, de ceea ce este din viitor. Cineva pierde în viață o persoană dragă, cineva îl găsește și cred că o să regăsiți și voi în această melodie care am compus-o, Roata Vieții.
1: În premieră absolută, dragilor, ascultăm această melodie, după care revenim, rămâneți alături de noi. Vă reamintesc, invitatul de astăzi din cadrul emisiunii Darul Nostru este Valeriu Cornea. Audiție plăcută, după care ne reîntoarcem.

0: Roata Vieții, premieră muzicală adusă în dar aici în studioul nostru de către invitatul nostru, Valeriu Cornea, cel pe care îl salutăm încă o dată și mulțumim pentru faptul că e alături de noi în studio, în cadrul emisiunii noastre intitulată Darul Nostru. Avem mesaje venite pe Facebook, dar mai întâi de toate zic să luăm un apel telefonic, Valeriu, dacă ești pregătit. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Car!
0: Bună ziua!
1: De la Vilce de Vechi, vă sordu!
0: Da, domnul Ion, să trăiți!
1: Îl salut, domnul Valeriu Cornea, cu cântile frumoase, chiar cânti cu care l-a cântat acum, m-am trăsărit așa frumos.
0: V-a sensibilizat.
1: Și doresc mult sănătate lui, cânti frumoase. S-aș dori, fiindcă ieri a fost ziua mea, poate dumnealui să îmi decid un cântic despre ziua, nu despre ziua unui maș, cum s-ar spune. Cred că are el
0: cânti
1: frumoase. Are cânci frumoasă.
2: Ar fi neapărat dorim... Vă mulțumim de cuvintele frumoase. Dacă a fost sărbătoarea dumneavoastră, în carul vieții, dragoste, iubire, fericire și oameni adevărați, vă doresc.
1: Mulțumesc. Mulți ani și mulți cânci bune.
0: Mulțumim, domnule.
1: La revedere.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: Iată, asta e plăcut și când ne sună ascultătorii și vin cu gânduri bune. Avem un salut din partea lui Piotr Bocancea, salutare de la Moscova, te salută de departe.
2: Știi ce am zis eu, Adi?
0: Ia spune, Valeriu.
2: Data următoare când voi veni, peste un an sau când, peste doi la emisiune.
0: Dar ce așa departe te duci?
2: Eu zic de exemplu, am spus așa că, eu de-am promis la radio ascultători, permanent că am să vin cu o piesă nouă.
0: Așa e bine.
2: O să fie mai interesant și mai plăcut și oamenii o să aibă plăcere să asculte nou, anume la Radio Dară.
0: Ia vezi că Daniel Dogotaru, pe semne că este un antreprenor, crește iepuri și a zis că el toată ziua muncește la iepuri și ascultă muzica ta. Adică omul se ia cu binele.
2: Daniel, eu spun să crească iepuri mari, că mai știi, nici nu știi cum venim noi cu Ade acolo și mai compunem o melodie frumoasă.
0: Despre iepuri.
2: Despre...
0: Valeriu, ia spune-mi, te rog mult, noi am vorbit despre muzică, am vorbit despre ceea ce faci tu în domeniul muzical. Știu că aveai o perioadă, erai plecat prin diverse deplasări peste hotare și mai des te vedeam prin Italia. A fost o perioadă în care te-am văzut, te vedea lumea pe acolo, ai și o melodie dedicată celor, adică oamenilor de acasă, de aici, de la noi, care sunt plecați în diaspora din Italia. Aveai o melodie numită Tarantela. Adică ai o melodie care se cheamă Tarantela și e creată într-o stilistică de acolo, pentru cei care știu ce înseamnă stilul italian de sărbătoare. Spune-mi foarte, mai ești prins cu deplasările sau atunci când te invită, atunci și dacă reușești pleci?
2: Am invitații, dar uneori se întâmplă când ești invitat, tu deja ai sărbătorile care sunt aici în Moldova. Dar vreau să spun că nu numai Italia, este și Franța, este și Grecia, este mai multe care diaspora noastră care sunt plecați peste hotare. Noi cu mare drag, prin muzica noastră, aducem lor ceea ce este mai frumos de la noi, de la Baștină, de la Moldova.
0: Starea de bine, că de asta de fapt este necesar.
2: Am avut și o întâmplare când am fost invitat, chiar când a ieșit piesa Tarantela. Mirea să spun că eu așa de tare doresc, asta e cea mai iubită melodie a mea, Tarantela. Și Tarantela atunci mi se pare că dacă n-am cântat vreo 10 ori, zic că deja mai sunt și alte piese. Și Tarantela este cea mai frumoasă.
0: Ce frumos. Ia vezi că ne scrie Oli Olga, nu știu cine este, dar e un mesaj pentru tine adresat.
2: Mulțumesc foarte mult.
0: Toate melodiile tale sunt frumoase, Valeriu Cornea, așa scrie Olga.
2: Da. Cum și-a mai spus, Olga este, după cum știu, este peste hotare, este în Sochi.
0: Unde?
2: În Sochi, da.
0: Ah, cunoscut oraș.
2: Da, eu îi doresc să fie tot bine acolo și după cum, când am vorbit, am spus că prima mea dragoste a fost Olga. Și la mine Olga este ceva frumos. Așa că și Olga e frumoasă.
0: Spune-mi, da, asta e un secret al nostru. Tu, atunci când îți alegi o prietenă, o alegi după prenume sau o alegi după față și după corp?
2: Când am
0: bilet.
2: Eu știu că bărbații întâi se uit cu ochii. Și după cum văd cu ochii, după ce începe a vorbi.
0: Ah, ce bine.
2: Automat vine cuvântul.
0: Și s-ar putea cuvântul să se oprească dacă nu e ce trebuie?
2: Nu se oprește. Uiți mai bine în ochi și spui în continuare. Ești frumoasă, ești fermecătoare.
0: Mă, Valeriu, gata, hai să trecem la muzică.
2: Muzica tot aduce tot ce este mai frumos. Dacă noi suntem îndrăgostiți, vreau să spun așa. Când aveam eu 18 ani, ce puteam eu mai mult să compun, compuneam melodii de dragoste. dragoste, insulă visată, iubirea mea, șoaptă de amor. Cu ce mai trece timpul, acum compun de suflet,
0: de amor,
2: de amor cu despărțire.
0: Păi nimic, Valeriu. Să știi că vorba celor care cunosc, auzi, noi, oamenii, de fiecare dată spunem, ar fi bine să trecem prin viață prin erorile realizate de cei care au fost predecesorii noștri, adică cei care au plecat mai în fața noastră, știi? Dar noi nu știu cum, de fiecare dată, oamenii ne împiedicăm de greșelile noastre, pentru că altfel nu înțelegem unde este binele și unde este mai puțin binele. Și să știi că orice despărțire aduce o nouă apropiere. E un lucru normal, de fapt.
2: De acord. Și foarte bine.
0: Însă oamenii care cântă mai ușor trec prin aceste momente și prin aceste emoții, pentru că ei varsă toate sentimentele acolo, în cântec. E un lucru firesc și un lucru știut. Ia să-mi spui, te rog, ce-ți face bobocul de fată? Că ai tocmai o fată. Tata are tocmai o singură fată.
2: Fetița crește, Valeria învață. Și vreau să spun că un tată care are fată este foarte mândru. Eu nu spun că cei care n-au băieți tot nu sunt mândri. Dar tu știi că în viața aceasta nu faci doar muzică. Chiar dacă când eu nu am să fiu, fata spune că tatăl meu a fost cântăreț, a făcut muzică, a făcut lucruri frumoase. Așa că eu sunt un tată foarte mândru. Și doresc din suflet să aibă noroc în viață, să fie alături de oameni. Chiar ce nu s-a întâmplat în viață, eu tot timpul o să fiu sprijin ce am să o susțin, pentru că o iubesc din suflet.
0: Valeria este aici în Chișinău, învață în Chișinău, e la școală?
2: Da, e învață în Chișinău, la liceul Gheorghe Asache. Mm-hmm. Este la început de cale. Nu am încercat să-i spun ca să fie ca tata tot cântăreț. O lăs să decide ea singur. Dacă am să văd că îi place foarte mult muzica, cu mare plăcere tata să-i facă cele mai frumoase melodii, să le cânte pentru Republica Moldova și pentru toți care sunt și peste hotare.
0: Tu, Valeriu, ești de baștină din raionul Călăraș, mai bine zis chiar din orașul Călăraș, ești băiat de oraș, ești băiat care de fiecare dată când eu mergeam la nord și ne întâlneam pe traseu, știu că unicul traseu care te ducea departe de oraș era Călărașul mai des. Mai des pe acasă, ori mai puțin pe acasă?
2: Mă strădui când sunt liber, că noi în fiecare săptămână suntem invitați, cântăm pentru moldovenii noștri, sud, centru, nord, dar când am posibilitate, cu mare plăcere vin să o îmbrățișez pe mama dragă, să-i dau căldura care o am, pentru că atunci când pleci acasă, tu te încarci cu energie foarte pozitivă și vii înapoi la Chișinău cu energie mare.
0: Dar eu la drum când pornesc, iată, despre această melodie am vorbit în intervenția precedentă, propun să o ascultăm, ne reîntoarcem după această melodie. Dragilor, vă reamintesc, invitatul din această zi de 14 octombrie la microfon este îndrăgitul interpret Valeriu Cornea, îndrăgitul artist Valeriu Cornea, îl ascultăm cu această melodie.
2: Să fie această frumoasă melodie, Dar eu la drum când eu mă pornesc, de la Valeriu Cornea, muzica și versurile Mihai Cornea.
0: Așa să fie. Audiție plăcută, vă dorim, prieteni, rămâneți alături de noi.

0: Hai că am revenit, prieteni, în studioul nostru de aici de la Radio Dar. Am ascultat melodia, dar eu la drum când mă pornesc, melodie adusă în dar de către Valeriu Cornea. Să știți că toate melodiile care le ascultați astăzi deja le găsiți în playlistul nostru. Atunci când veniți cu dedicații și felicitări, le puteți solicita cu mare drag. Le vom plasa. Alo, bună ziua! Alo! Alo! Mie nu prea îmi place să vorbesc singur. Alo, vă rog! Ah, ceva nu s-a făcut conectarea. Dacă e cu posibilitate să mai reveniți încă o dată, adică să ne mai telefonați, pentru că avem ușa deschisă pentru toți cei care ne ascultă. Avem un mesaj venit pe WhatsApp. Bună ziua, Radio Dar! Mulțumesc, Valeriu Cornea, pentru melodia frumoasă intitulată Roata Vieții. Am vărsat și o lacrimă. Unde pot asculta această melodie în afara de Radio Dar? Vă doresc o zi frumoasă și felicitări cu ocazia sărbătorii de astăzi la mulți ani Chișinău și salutare din Căușeni, Chircăiești. Iată că din Chircăiești ne-au salutat cei care ne ascultă.
1: După cum spuneam, această melodie acum a fost în premieră absolută. Melodia aceasta va fi în timpul apropiat YouTube, TikTok și tot așa platformele care sunt. Dar, după cum am spus, de atât așa am venit astăzi cu o melodie frumoasă, Radio Dar,
0: să fie o premieră.
1: Un dar frumos.
0: Ne salută doamna Liliana Cebanu, vă salut cu mare drag, mulțumim mult. Dogotaru Daniel, el e cu iepurașii, el în continuare e acolo. Daniel, te salutăm. Prieteni, mai avem 3 minute dacă reușiți să veniți cu un apel telefonic pentru Valeriu cu un gând bun. Vă așteptăm în emisie direct la 0787 00129. Valeriu, tu cochetezi cu rețelele de socializare, am văzut bine. În perioada pandemiei chiar văzusem câteva filmulețe tare interesante. Ba erai pe la vânătoare, ba erai nu știu pe unde, ba pe soare, ba pe lună. Ce s-a întâmplat cu actorul Valeriu Cornea? De ce nu-l mai văd cu filmulețe de alea de 30 de secunde?
1: Așa s-a întâmplat în pandemie. Noi nu aveam toate nuțele care erau...
0: Știți, nu era ocupație. Ceva trebuia de făcut.
1: Trebuie ceva de făcut. Și dacă nu se permiteau nuți, ceremonii, trebuiau să vie. Zic, ce să facem? Hai să facem și noi câte un TikTok. Făceam câte unul, câte două și astea nu. Și după aceea, când eram invitat, când deja s-a pornit să avem posibilitatea să cântăm la nunți, mă întâlneam cu persoane la sărbătoare și spun, dar ce nu mai faci TikTok? Zic, dar ce să fac TikTok? Să și fac sărbătorile. Ce,
0: băi, eu nu...
1: Zic, interesant. Și mai este o situație. Am fost invitat la Tiraspol, adică după...
0: După hotare.
1: Transnistre, da, spune. Mă duc eu încolo cu mașina și zic, să vedem, îi dau buletinul, se uită încolo încoace. Zic, aia vă znaiu.
0: Mă cunoaște că... Și normal, eu sunt Valeriu Cornea.
1: Eu zic, mă cunoaște că eu sunt interpret și ați auzit peste. Iată, ia znaiu v-ați TikTok, ia video. Zic, m-ați văzut în TikTok. E bine, dar atunci. Eu mă gândeam de acolo, dar ei spuneam, zic, că v-am văzut în TikTok. Bun.
0: Ne salută Marinica Chilar, el ți-am arătat un video, omul face vin, el de la Teasc. Ne salută un bun prieten de-al tău care cunoaște, adică prieten de-al tău de noapte, Dionis Busuioc.
1: Fii sănătos, da. Dorim numai bine. Apropo, ce vreau Dionis, să spun, Dionis. Noi astăzi este o sărbătoare frumoasă, eu cred că fiecare se pregătesc, pentru că asta este o zi interesantă.
0: Nici nu ai nevoie să te pregătești, tu dacă te duci acolo unde e Dionis, nici nu ai nevoie să te pregătești.
1: Și trebuie să fii și
0: de dorit să-l mai iei și pe Vecislav cu Vautini.
1: E extraordinar.
0: Dionis, pregătește-te bine, e posibil că o să vină.
1: Apropo, dar va fi mai târziu, de ce? Pentru că astăzi am o sărbătoare frumoasă unde sunt invitat. Voi cânta cu mare drag la hramul la Gălești. Eu cred că lumea se pregătesc acolo. Eu voi veni cu mare drag să cânt cele mai frumoase melodii de repertorul meu pentru dumneavoastră.
0: Apropo, după ce evoluezi tradițional la asemenea sărbători, rămâi și la masa de sărbătoare sau nu ai obișnuință?
1: După ce se termină programul, deja sunt invitat astăzi, mai multe invitații am și eu am spus, zic, am să reușesc cu mare plăcere, mă văd mai cu mulți prieteni, pentru că chiar ieri seara mă sunau, dar îți dai seama că marți cam mai puține sărbători se fac. Valeriu,
0: eu după cât te văd nu prea puține.
1: Mă invitau, zice, cu mare plăcere te invităm încoace, este tot aici. Nu? Zic, cu mare drag, dar prima ce trebuie să fac eu, mâine dimineață trebuie să plec la Radio Dar și este o sărbătoare frumoasă.
0: Nota 10 pentru asta.
1: Și zic, eu trebuie să mă duc, dacă sărbătoare poate să fie până dimineață. Și după aia este invitație la hramul satului unde am spus să cânt. Și după ce se termină sărbătorile, ne vedem.
0: Da. Eu am și înțeles. Uite că dogotarul Daniel ne scrie că el va fi astăzi prezent la hram la Gălești. Daniel, să nu îți aduci un iepuraș pentru Valeriu și te roagă să cânti un cântec popular. Valeriu are cântece populare, mai ales melodia Frate, frate, frățioare. Nu știu dacă acum cânti în versiunea pe care o știam eu de când eram vorba, ce eram tineri și frumoși.
1: Este piesa care este în colaborare cu Rapsoze și cu Ion Condra.
0: Da, păi tu aveai într-o versiune de stil muzică ușoară.
1: Și o cânt...
0: Unde o aveai filmat alături de fratele tău.
1: Corect.
0: Eu țin minte. Țin minte chestia asta. Înseamnă că încă stână.
1: Cel mai interesant că acolo unde s-a făcut filmarea, la Bădiș, locul celălalt care a fost, el deja nu mai este.
0: Au schimbat tot.
1: Au schimbat și nu este. Dar cei care vor să știe istoria s-au uitat la piesa Frate, frate și se vede locul care deja nu mai este.
0: Și dacă vreți să vedeți o altă istorie, puneți melodia în versiunea nouă realizată împreună cu Rapsozii Moldovei și cu Ionica Condrea. Apropo, soloul de la Cordeon acolo e un solo tare interesant. L-a cântat Ion sau l-a cântat
1: Ion,
0: tu?
1: Ion.
0: Pentru că mie îmi place soloul pe care l-ai cântat tu în melodia Dar eu continui să te iubesc, o melodie care o cântă mulți artiști, dar tu o cânti într-o versiune a ta aparte și acolo ai un solo tare interesant la Cordeon. Ții minte?
1: Păi știu foarte bine.
0: Dacă vrei, eu pot să pun să-ți amintesc.
1: Eu cred că lumea cu mare plăcere să asculte. Atunci când am făcut piesa Eu continuu să te iubesc, a fost în colaborare Umblu că nebun. A fost în colaborare cu Viorel Țăgănaș și la acordeon a fost în colaborare și cu...
0: Cine cântă aici la acordeon?
1: Ion? Cu Ion Condrea.
0: Ion cântă aici?
1: Cu Ion Condrea.
0: Bă, noi avem cu Ion, avem istoriile noastre. Noi am cântat foarte mulți ani împreună, din 2008 până în 2023-2024. Și acest cântec îl cânta doar el. Și când ajungea la versiunea că trebuia să fie soloul ăsta la acordeon, Ion se ducea cu microfonul la acordeon și punea microfonul la acordeon. Asta era o chestie a noastră.
1: Vreau să spun că această piesă are și o istorie.
0: Da, poți să spui, sigur.
1: Când erau telefoanele Nokia, fiecare în telefoanele cele aveau melodia care se predunea, dar eu continui să te iubesc. Și multe persoane cunosc, pentru că când am început eu piesa aceasta, nu s-o remixez, să-i fac un mixaj cu Viorel Țăgănaș, nu l-am văzut de mult, nu știu unde este.
0: E în Canada, Viorel, e bine?
1: Nici nu sunt la curent, nu l-am văzut, știu că era foarte, știa să facă un mixaj foarte bun. Apropo, vreau să spun, Ade, noi am făcut piesa Toate florile de lume, extraordinar, e că chiar vreau să dau.
0: Da, da.
1: S-a primit o piesă...
0: A fost, atunci noi, dacă nu mă înșelă memoria, noi atunci am realizat cu tine un întreg album.
1: Este și un album, eu vreau să spun lumea ca să știți, ați auzit de cântarea, de mai multe melodii care sunt Șoferul.
0: Da.
1: Șoferul. Păi toți șoferii să știi că atunci când piesa s-a făcut erau împreună în colaborare cu Ade și cu...
0: Cel mai interesant că atunci Valeriu a venit, a tras vocile. Noi împreună am redactat nițel, așa unde a fost necesar de retușat unele idei din cântece. Și Valeriu a plecat acasă. Și eu m-am apucat de tras băcurile. Toate băcurile din cântecele alea au fost trase de mine.
1: Erau multe și erau pregătite multe.
0: Da, și Valeriu vine după ce a venit să ia tot albumul și zice: da, cine cântă băcurile aici? Zice că e cine?
1: Apropo, mai interesant, piesele când se pregăteau un album, chiar am avut un album de ziua ta care a fost...
0: Da, exact.
1: A avut un succes foarte mare pentru că piesele de ziua ta sunt...
0: Toate florile din lume, Șoferul...
1: foarte multe melodii și destul de bine m-a regăsit în aranjament și în
0: Vitalie
1: voce.
0: Rusu, salutări.
1: Foarte, foarte bine, salutări. Vitalie, am învățat cu mine la Soroca. După cum ții minte...
0: Da, v-ați învățat, eu cunosc minimum 3 persoane care ați învățat, în 4. Tu, deci Dragoș Buga, un producător foarte
1: Dragoș
0: bun.
1: Dragoș tot a învățat cu mine.
0: Da, împreună ați învățat. Angela Cabar Roșcovan era un pic mai mare ca voi.
1: Corect.
0: Da, Vitalie Rusu. Câte lucruri știm noi. Eu zic să trecem direct spre publicitate, dar până atunci avem de ascultat, dacă tot am vorbit despre fata tatei, ascultăm melodia Fata mea, fetița mea.
1: Corect? Trebuie această frumoasă melodie pentru toți părinții care au fete. Să vă trăiască, să aibă parte de tot ce este mai bun. De la inimă și suflet, de la Valeriu Cornea, pentru dumneavoastră.
0: Doamnelor și domnilor, dragi radioascultători, invitatul de astăzi de la microfon din cadrul emisiunii Darul Nostru este îndrăgitul artist Valeriu Cornea. Vin două melodii din repertoriul lui Valeriu, dar între ele va fi și pauza de publicitate. Audiție plăcută vă dorim, după care ne reîntoarcem, prieteni. Rămâneți alături de noi.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
5: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
7: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
8: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
7: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
8: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
7: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md. Publicitate.
9: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: Ia să vedeți, dragilor, că nici nu s-a observat cum timpul ne-a jucat fiesta și am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Valeriu Cornea mai e încă prezent în studioul nostru, dar vreau să-i mulțumesc pentru faptul că a venit astăzi, în ziua în care Chișinăul e îmbrăcat în straie de sărbătoare și multe alte localități din Republica Moldova își sărbătoresc hramul localității. Iată-l că Valeriu a venit și a fost prezent alături de noi cu o premieră muzicală și cu multe melodii pe care nu le-am avut recunosc, nu le-am avut în playlistul nostru muzical, dar de acum colo să le avem. Valeriu, te rog foarte mult să vii pe final cu un mesaj special pentru radioascultătorii noștri.
1: Dragi prieteni radioascultători la Radio Dar, vreau să vă spun că viața unui artist este foarte interesantă, pentru că tu azi ești aici, mâine ești în altă parte, dar vreau să spun că unde n-am fi plecați noi, noi venim cu dragoste, cu iubire pentru fanii noștri, pentru cei care le place muzica neamului. Eu vă salut cu drag, vă doresc tot binele de lume și să știți că ceea ce facem, noi facem pentru voi. Eu, Adi și toți interpreții, artiștii, care noi cântăm în special pentru dumneavoastră.
0: Valeriu, îți mulțumesc foarte mult, îți doresc succes, baftă, să ajungi cu bine și astăzi și în fiecare zi la destinațiile pe care ți le-ai pus drept scop. Să ajungi cu bine departe, să ajungi cu bine și acasă, iar acum pe final ascultăm melodiile aduse în dar de către invitatul nostru de astăzi, întregitul artist Valeriu Cornea. Pe curând, dragilor, mâine de la 11 ne reauzim.
1: O sărbătoare frumoasă la toți și o sărbătoare.
0: Apropo, nu uitați că în scurt timp vine și Stella Melnic Otogoi cu emisiunea Amiaza cu noi. Dedicațiile vor fi astăzi. Pe curând, prieteni!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2021. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Hei, la mulți ani, lume bună și frumoasă, la mulți ani Chișinău, la mulți ani capitala Republicii Moldova, la mulți ani pentru toți oamenii frumoși cu suflet mare, dragii noștri, după cum știm cu toată lumea, astăzi, 14 octombrie, este o mare sărbătoare, nu numai pentru chișinăuieni, dar și pentru toată țara, pentru că capitala este una. Eu vă zic, Stella Melnikotogoi, bine v-am găsit, bine ați venit la noi aici în studio, numai decât că aștept într-un număr cât mai mare și hai să vedem cu cine vorbim noi în continuare. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, doamnă Selută!
1: Sergiu, bună ziua! La mulți ani și
2: da,
1: ție!
2: Da, mă sună spus! Mulțumim frumos de semne, dumneavoastră, sărbătoare cu hramul!
1: Mulțumim!
2: Venim la dumneavoastră hramă!
1: Poftim, ușile sunt deschise pentru toți, absolut! Vă invităm în capitală!
2: Da, doamne, te lăsa. Să nu era cram cândva pe vremea asta, dar am să-l schimba pe 21 noiembrie, de-am mai ultimul cram.
1: Așa, că... la voi o să fie și mai frig.
2: Da, da, da, și va să fie cineva sărbătoarea de azi cu cramul catolic, cu... sunt mai mult localitatea cramului.
1: Da, că... da, da, da.
2: Și vreau să-l felicit pe domnul Ion Sodă, că ieri, iar cu conexiunea asta, ieri cu trei probleme, n-am tot reușit.
1: Noi da, i-am promis că toată săptămâna o să-l felicităm.
2: Să-l felicit cu sărbătoarea de ieri, simt la toată bucuros, tot așa să ne sune în Dumnezeu la radio, dar și balătrea de noi tot. Să-i durem mult sănătate alături de soția lui, doamna Tamara, de și înconjurat numai de oameni buni, că tot ce dorește el să-i sfântânească.
1: De Doamne, așa să fie.
2: Și dorim cânt pentru dânsul, eu știu cânt cu tăi place. Cu tot e clar, când fata de Anatolă, dumneavoastră, tineretul nu plecă.
1: Așa, am înțeles, cu un mesaj profund.
2: Da, și pe tot tânăr la vârsta asta și pe tot tânăr, nu contează vârsta, dar în tot pe tot suntem tineri.
1: Într-adevăr, așa să fie, să fim tineri mereu, pentru că sufletul niciodată nu îmbătrânește.
2: Da, da, da, în acea lucră și dumneavoastră, sărbătoare cât poate de frumoasă.
1: Mulțumim!
2: Sperăm să ne audăm mâini, poate ne-am audat în mâini, poate n-am mai citit probleme.
1: Numai decât, sperăm deja să fie bine, trebuie să fie. Mulțumim tare mult!
2: Numai bine!
1: La revedere, o zi bună vă dorim! Mulțumim, Sergiu! Mulțumim foarte și foarte mult pentru acest apel de bun început, dragilor, vă reamintesc că astăzi, 14 octombrie, ziua orașului Chișinău. Felicitări din tot sufletul pentru toți cei care sărbătoresc. Hai să vedem cine ne mai vine cu un mesaj. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamnă Steluță!
1: Bună ziua!
3: Vreau să salut pe toți moldovenii noștri cu sărbătoarea capitalei noastre, orașul Chișinău. Ion Sur, am uitat, mă prezint.
1: Da, domnul Ion, noi vă știm deja, să vă audă toată lumea.
3: M-ați cunoscut, da, da, da.
1: Numai decât.
3: Da, și sărbătoarea de astăzi, tot tăți chișinoienii, tăți moldovenii noștri și care îți plecați după o tară, care ascultă radio nostru frumos, care în toată ziua noi sunăm, ne auzăm unul pe altul. Mulțumesc lui domnul Sergiu că m-a felicitat așa de frumos acum.
1: Așa.
3: Și mulțumesc la toți care ieri m-a felicitat, că dacă la noi nu a lucrat, nu știu care. Îi dau posibilitate mai felicitat, așa că eu le mulțumesc înainte care m-au felicitat.
1: Mă credeți că toți au fost. Toți au fost, da. Prezenți și v-au felicitat. Eu confirm.
3: Da, da, da. Eu am vorbit cu domnul Adi, cu Valentin Cornei, eu cântat un cântec prima și ala așa mi-a plăcut și i-am mulțumit lui frumos.
1: Așa.
3: I-am urat succes mare în viitor. Și la toate finele mele, cum am spus, la toate neamurile mele, soții mele, Tamara, care tot vremea ascultă. Și dumneavoastră, mult sănătate, la toți. Și un cântec la alegerea dumitale, din partea dumitale sau din partea lui domnul Carp.
1: Așa. În mod special mai pentru dumneavoastră să fie.
3: Da,
1: în mod special astăzi.
3: Da.
1: Lăsăm hramul la o parte până ce ne întoarcem la ziua de naștere a domnului Ion.
3: Da. Ei, nu, dar și la cei care sărbătoresc, azi, știi, bă, avem și noi neamări la Chișinău, dar nu putem să începem că suntem cam bolnași. Vă mulțumesc, mă s-a ascultat, toate cele bune.
1: Încă o dată vă felicităm din suflet.
3: Și-am uitat să spun, doamna Stelutra, de domnul Vasile de la Bălzi, de domnul Nicolae.
1: Așa.
3: Domnii toți Nicolae, Gheorghina, toți. De domnul Ion de la Stareград, care săracului nevăzător. Felicitări.
1: Mulțumim.
3: E doamna Ana, care vă sună și e profesoară de muzică și traducem toată întreabă și cât
1: să
3: tot îi mulțumesc.
1: Așa.
3: Mai ascult la toți fidelii noștri. Numai bine și mulțumesc că m-ați ascultat. La toți numai pace și sănătate.
1: Pace
3: și sănătate.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: Mulțumim tare și tare mult, încă o dată felicitări pentru Ion Surdu, cel care este de fiecare dată în toată ziua alături de noi, ani de zile deja, pentru că, într-adevăr, de la începutului am înțeles că este împreună cu Radio Dar. Pe aceste cale, încă o dată, mulțumim din suflet și hai să mai vedem cu cine mai vorbim noi. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stelutra!
1: Bună ziua!
4: Vă sună Maria, de la Stolice.
1: Da, doamna Maria!
4: Am azi 3 felicitări.
1: Vai de mine, ia să auzim.
4: Pe data de 11 feciorașul meu, Iuri, împlinit o vârstă, 42 de ani.
1: Așa.
4: Ieri ginerile Valerii Muraru, împlinit 50 de ani, și cu mătrița mea, Ana, 73 de ani.
1: Vai.
4: Și la toți domnesc mult sănătate, bucurii nenumărate, pace, liniște, sufletească, să aibă numai liniște și bucurii la toți. Și aș dori cântecul de Ileanța Gheorghiță pentru toți.
1: De ziua ta, da?
4: De ziua ta, da, dar și vă mulțumesc de-a și toate cele bune.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult. Sunteți, uite, cât de... Așa, cât de bogată sunteți în felicitări și în zile de naștere. Încă o dată felicitări tuturor. Doamna Maria, mulțumim!
4: Și mai am o bucurie, nepoțica mea o adus pe lume, o strănepoasă.
1: Vai, păi asta este și mai mare.
4: Da, am mare bucurie în casă. Îi doresc sănătate mult și să o crească, și foarte mare. Bucuri de viață.
1: Așa, și dumneavoastră să vă bucurați, să o vedeți cum crește frumos. Mulțumim!
4: La revedere!
1: La revedere! Doamne, cât este de bine și cât este de frumos când avem, uite așa, prilejuri de a felicita oamenii, de a ne bucura, de a ne, nu știu, să ne bucurăm de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dragii mei, eu vă reamintesc că este deschisă și pagina noastră de Facebook, uite, nici nu reușesc să citesc acolo pentru că am și acolo mesaje. Hai să văd cu cine vorbesc. Bună ziua!
5: Vorbesc cu Nicolae Sănicen.
1: Domnul Nicolae, bine ați venit la noi!
5: Mulțumim, ieri nu lucrat radio, dar nu nimic. Azi mergem.
1: Așa, ne auziți bine?
5: Da.
1: Bine, doamne, bine. Deja e bine.
5: Felicitări pentru Ion Surdu.
1: Așa.
5: Mulți ani înainte și Lute Mărica. Mulți ani înainte este alături de Bențu.
1: Da.
5: Pentru toți omagiații de azi, toți fidelii echipii dumneavoastră, toți ascultătorii, la toți ascultătorii sănătate, toate cele bune în viață.
1: Mulțumim tare mult! Mulțumim și iar mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase!
5: O zi bună, la revedere și toate cele bune.
1: La revedere. Mulțumim tare și tare mult, dragilor, dacă spuneam de pagina noastră de Facebook. Hai să vedem cine este acolo, ca să nu supărăm pe nimeni. Este doamna Elena Chibercea, dacă... Așa, bun găsit, Radio Dar, cu sărbătoarea, sănătate și voie bună. Mulțumim, doamna Elena. Este și Sergiu Boian, salutare de la Bălți, o zi frumoasă să aveți. Mulțumim tare mult, la fel și vouă. Domnul Gheorghe Melnic, de mult nu ați fost pe la noi. V-am găsit, Doamne ajută, mulțumim tare și tare mult. Și Marin Chilar, Chiar este, ne dă salutare domnul Marin și noi vă transmitem salutări de aici. Jignea Lilia, bună ziua doamna Stella, vă ascult de aici din Italia, mă numesc Lilia, aș dori dedicație muzicală pentru feciorul meu care astăzi face vârsta frumoasă de 14 ani. Feciorul se cheamă Vadim, pentru el aș dori cântecul de Elena Manciu, la mulți ani feciorul meu. Cât de frumos, mulțumim tare și tare mult. Dragii mei, să știți că trebuie să mergem cu acele melodii frumoase. Ne vine Anatol Dumitraș cu Tinerețe nu pleca. Vin eu, Stella Meli cu Togoi, pentru domnul Ion, cu Ione Leonelule și Ionuța Gheorghiță. După care, dacă reușesc, pun și acea melodie de Elena Manciu. Dacă nu, rămâneți împreună cu noi mai departe, pentru că amiaza cu noi abia a început și știu eu că o să avem o emisiune tare frumoasă.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Uite că am revenit, dragii noștri, aici în studio, unde vreau chiar acum să iau un apel. Ne vine de la Soroca. Hai să vedem cu cine. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stiela!
1: Doamna Ana, bună ziua! Bună ziua! Vă cunosc dintr-o mie!
2: Atâtea zile nu a lucrat la noi, s-a întrerupt.
1: Da, da, știu.
2: Mai înscurt. În sfârșit am ajuns cu bine.
1: Mare drag, mă bucur să vă reaud.
2: Slavă Domnului! Da, mulțumesc că vă ascult cu mare drag și am sosit în casele noastre.
1: Așa.
2: Vreau să felicit în primul rând pe toată lumea astăzi cu așa sărbătoare mare, acoperimentul Maicii Domnului,
1: da,
2: care ne și-i mulțumim că să ne acopere cu acoperimentul ei sfânt pe toți, să ne ferească de tot răul și de tot necazul, să ne depărteze.
1: Așa este.
2: Și vreau să felicit pe domnul Ioan Surdu, că n-am putut, da, atunci s-a întrerupt.
1: Da, da, el ne ascultă, el ne ascultă.
2: Da, da, da. Îi doresc mulți ani sănătate și să iau de pe cei dragi sufletului și inimii mereu în preajmă. Îi doresc mulți ani și tot bine din lume. Și aș vrea să răsune, dacă aveți dumneavoastră în fonotecă, Olga Ciolacu, Anii mei, muzica Mihai Todereașcu, dacă aveți.
1: Îndată mă uit și...
2: Da, da, da.
1: Așa, aici sunt foarte multe, îmi trebuie timp ca să caut, dar eu sper că găsesc ceva, da?
2: Da,
1: sper să fie. Sunt multe, așa că îndată mă uit cât mai vorbesc cu cineva.
2: Da, da,
1: caut, da.
2: Da,
1: am înțeles.
2: Da, da, da. Eu vă mulțumesc frumos, dar dacă de un caz ceva nu găsiți,
1: așa,
2: acest cântec, îl puneți anii asta... la mulți ani, de Adi, domnul Adi, eu îl salut cu mare drag.
1: Așa.
2: Și îi mulțumesc din suflet pentru tot ce face, că eu când îl rog dumnealui și dumneavoastră la fiel, doamna Stela,
1: așa,
2: îmi aduceți cânticele care eu le doresc și îmi plac mie.
1: Cu tot dragul. Eu știu
2: mulțumesc.
1: Că... Dar știți de ce? Pentru că dumneavoastră aveți o cultură în muzică, aveți
2: da,
1: totuși ceva ce vă leagă cu muzica, eu știu
2: tare,
1: și simt.
2: Tare, îmi place tot, și anume aranjamentele. Știți, la mine tot, tot segmentul din fiice cântec, la mine tot e scris. Eu parcă știți, parcă zbor, înțeleg așa atât de mult muzica și populară și cea ușoară.
1: Foarte frumos.
2: Vă mulțumesc eu din suflet.
1: Am găsit piesa, am găsit-o,
2: da?
1: Așa că o să răsune. Da,
2: mulțumesc frumos din suflet și domnului Ion, cele bune și la toată lumea care ne ascultă, nu-i numesc pe toți, ca să intre mai mulți în direct cu dumneavoastră astăzi, că e mare sărbătoare.
1: Mulțumim,
2: vă mulțumesc foarte. Și felicitări cu hramul orașului și prin toate localitățile care este... sărbătorește astăzi hramul.
1: Vă
2: cuprind cu drag și cu dor.
1: Mulțumim adică tare.
2: Mulțumim.
1: La revedere.
2: La revedere.
1: Doamne, nu știu, când sună doamna Ana, uite, îmi trec fiori așa tot corpul, nu știu de ce, dar vocea ei atât de mult mă duce într-o extremă de asta, cum să vă spun, de liniște, de calmitate, de, doamne, dumneavoastră, iată, și dumneavoastră trebuie să aveți un serviciu la radio. Eu sunt sigură că lumea va asculta cu tot dragul. Doamna Ana, mulțumesc tare și tare mult și pentru melodie, care numai decât o să vină, Anii mei, de Olga Ciolacul. Hai să vedem cu cine mai vorbim noi, ia să auzim vocea cui. Bună ziua!
3: Căluța Gheorgheviună, asta e Nicolae de la Droche, vă deranjați. Bună ziua!
1: Așa, nu mă deranjați deloc. Ia să vedem, ce ne spuneți?
3: Drag, vă ascult. Dar eu, dar mă vrea toată săptămână să-l felicit pe domnul Ion Surdu.
1: Așa.
3: Că admirul tot, dacă nu a lucrat radio-ul, eu dăm mă din casa a patra oară îl felicit. Și, care mă aud și aici zicând, le-ați urechele de atâta felicitare din partea mea. Și aș dori domnul Ion Surdu ziua de azi cu sărbătoarea de azi cu ziua de naștere lui, familiei dumnealui, mulți ani înainte, fără boală, fără greutăți, și dă-i Domnul numai sănătate și toate cele bune.
1: Așa.
3: Și, doamnă Steluță, am vrea o melodie pentru dumnealui să răsune. Și Doinița German, azi e ziua mea.
1: Așa. Frumos, bine, am pentru, înțeles.
3: Pentru dumnealui și pentru toți ascultătorii noastre.
1: Numai decât, numai decât. Mulțumim tare!
3: Mulțumim, domnul Ion Sordu, sunt și sănătos! Cred că ne aude!
1: Numai decât că ne aude! I-am spus să stea cu urechea pe fir, pentru că a lipsit ieri. Încă o dată îl felicităm! Mulțumim tare mult! Mulțumim!
3: Da, mulțumim, ce zi bună!
1: Sănătate! Uite cât de frumos, ce comunitate avem noi frumoasă atunci când oamenii pot să se felicite unul pe celălalt și într-adevăr nu se satură. Chiar eu am spus că în toată ziua veniți cu felicitări, pentru că asta este cel mai și cel mai bine, ne întărește. Hai să vedem Glodeniu ce ne spune. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamna Stele, vă salut, doamna Gheorghina.
1: Doamna Gheorghina, bine ați venit și dumneavoastră.
4: Ieri am rupt sun, tot nu lucrat nici la noi, în părțile este în satul Moara Domnească. Astăzi este hramul la noi în sat.
1: Vai, felicitări și dumneavoastră, da. Felicitări mai, din suflet.
4: Mulțumesc, mai în disară vine la noi Alexandru Rozăciuc.
1: Așa, ia uitați-vă ce frumos.
4: Lăsăm cu drag, o vedem.
1: Numai decât și... aveți petrecere frumoasă.
4: Da, azi e hram la noi în Moara Domnească, satul Văiunul Glodeni. Și... aș vrea să-l felicit și eu pe domnul Ion Surdu, fiindcă el nu a lucrat, îl felicit azi cu ziua lui de naștere.
1: Da.
4: Doresc mult, mult sănătate alături de soția lui Tamara.
1: Așa.
4: Multă sănătate, o viață fericită, alături de nepoții lui și sănătoși cu tății. Nepoții și copiii, toți mult fericire, multă iubire, multă dragoste. Viață lungă, bani în pungă, domnul Ion, și sănătos. Când i-am dat o felicitare, o cântare, nu de mult.
1: Așa.
4: Îi mulțumesc frumos și sănătate multă. Și dumneavoastră tot așa la fel, sănătate multă și un hram fericit la Chișinău acolo.
1: Mulțumim, mulțumim mult.
4: Dumneavoastră trăiți acolo la Chișinău, da?
1: Da, da.
4: Da, un hram fericit vă doresc și mult sănătate.
1: Mulțumim.
4: Cu bucurie și frumusețe. Cânticul de Virelia, astăzi este ziua taura mea, acum,
1: da,
4: acolo.
1: Da, da, da. Am
4: pentru
1: înțeles.
4: Domnul Ion.
1: Cu mare drag. Numai decât că o să răsune și această melodie. Mulțumim, doamna Gheorghina, mulțumim.
4: La revedere, mulțumesc frumos.
1: La revedere. Uite că din nou ne-au venit felicitări frumoase și cu hramul orașului și cu hramul localităților care într-adevăr astăzi sunt sărbătorite și sunt în sărbătoare. Eu zic să trecem la melodii, pentru că dacă mai lăsăm atunci se adună foarte multe și nu le reușim, pentru că o să ne bată și publicitatea la ușă. Dragii mei, ne vine Elena Manciu pentru feciorul Vadim din partea Liliei Jignea, cu mare, mare drag. Ne vine Olga Ciolacu cu Anime și desigur Donița Gheorghina. Rămâneți cu noi în continuare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă, cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
8: Cine a spus că aerul condiționat e doar pentru vară? AviClima vine cu soluția inteligentă pentru sezonul rece.

0: Dragii mei radioascultători, uite că ne desparte doar câteva minute de ora exactă și uite că vreau repejor să mai iau un apel. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vreau, în primul rând, pe dumneavoastră, pe toți șineoieni, pe toți vă fericit cu hramul orașului.
0: Mulțumim!
1: Toți care au zilele acestea hram.
0: Așa.
1: Și vă doresc multă, multă sănătate și toate cele bune. Și a doilea la noi, pentru noi place, spunem domnul, pentru Ion Surdu, să-l felicităm cu ziua de naștere. Dorim multă, multă sănătate cu Tamara lui și cu toți a lor împreună. Multă, multă sănătate, fericire și viață lungă. Și, principalul, sănătate, care are nevoie de ea.
0: Corect.
1: Și multă, multă sănătate. Și vreau un cântec pentru Moș Ion, dacă știți, așa este când.
0: Găsim ceva.
1: Nu știți?
0: Găsim.
1: Oare Jac Sina cu Nănașul.
0: Așa.
1: Vă rog frumos. La revedere, toate cele bune.
0: Mulțumim tare mult. Mulțumim din suflet. La revedere.
1: La revedere.
0: Mulțumim tare mult, dragilor, uite că ne mai vin apeluri, ne mai vin dedicații pentru domnul Ion Surdu. Hai să mai vedem repejor. Ia să văd de data asta cu cine vorbesc eu. Bună ziua!
2: Bună ziua! Suntem de la Elizaveta Băt. L-am ascultat pe domnul Vasile. Suntem de la Elizaveta Băt, mă numesc Natalia Gârnăuțan.
0: Așa.
2: Și în această zi frumoasă de toamnă, chiar a venit vremea să felicităm cu ziua hramului. Sunt multe hramuri în Moldova și avem ocazia la Sângerei noi pe domnul Gheorghe Văzăuțanu.
0: Așa.
2: Care în orice an

0: la această dată se adună toate nemurelile și din toate cosurile, de la droche, de la așa, la toți frații, toate surorile. M-am bucurat foarte mult că ei ne sunt cu uscri noi și vrem în această zi frumoasă să-i felicităm, le dorim multă sănătate, pace și bunăstare în familie. Sunt o echipă de minune. Când ne ducem, sunt două mese în plute și ne amintim de părinții noștri cu fășeu ei, că adunau toate nemurelile, dar acum toți copiii îți duși una și alta și tot din, cu atâtea mari greutăți, tot se adun în tot anul. Și spunem la mai mult și la mai mare, că sunt la o vârstă înaintată și să aibă bucurii de la copii, de la nepoți și să treacă cu bine azi Sfânta Sărbătoare aceasta.
1: Așa.
0: Ne dorim cânticul, într-adevăr am ajuns iar la cânticul la mulți ani cu sănătate, pentru că e o familie foarte mare și mă bucur de orice, în orice an când ne vedem la șoi sărbătoare.
1: Așa, mulțumim tare și tare frumos, mulțumim!
0: Da, pe domnul Nicolae Glip.
1: Așa.
0: Cu sărbătoarea, cu cânticul frumos, la mulți ani, cu sănătate.
1: Da, cu mare drag o să vină și această
0: melodie. O zi bună și în continuare și sănătate la toți și chiar într-adevăr la toți ascultătorii, salutări!
1: Așa să fie. Mulțumim! Mulțumim tare mult!
2: Felicitări de un tur de tot!
1: Așa, numai decât! Felicitări și domnului!
0: Bărbați se trag la bărbați!
1: Corect, exact, așa și trebuie! Mulțumim
0: de suflet! Să bucuri de copii, de nepoți!
1: La revedere! Mulțumim!
0: La revedere!
1: Mulțumim, dragilor, uite că ne dăm jumătate de minută până la ora exactă, după care vin știrile și, desigur, o să începem ora frumos cu melodii frumoase, o să ne vină Oxana State cu Chișinăul și, desigur, Moș Ion o să ne bată și el la ușă. Dragilor, eu vă reamintesc că numărul nostru de telefon este 0787001129. Rămâneți împreună cu noi, veniți cu apeluri, cu dedicații, pentru că mai avem o oră să petrecem împreună și desigur să o petrecem frumos. Radio Dar, Amiaza cu noi.
3: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan, urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femeii. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani, vecin al familiei minorei, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz datat de 13 octombrie, iar după recepționare, formația au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit și am început ora de a doua oră de emisie foarte și foarte bine, cu melodia atât de frumoasă. A fost Oxana Stati cu Orașul meu Chișinău, o piesă extraordinar de frumoasă, și desigur Olga Ciolacu ne-a venit cu un cântec de glumă pentru Moș Ion. Haideți, repejor, înainte de a ridica receptorul, să dau citire și celor care sunt pe pagina noastră de Facebook și ne lasă mesaje ca să nu se supere. Este vorba despre Muntean Alexandru, care este împreună cu noi, ne transmite salutări și toate instrumentele muzicale posibile. Doamna Anișoara Prisăcaru, artista Anișoara Prisăcaru, ne spune, mai bine zis mie, îmi spune: felicitări, Steluța, vă mulțumim, doamna Anișoara, să știți că melodiile dumneavoastră răsună foarte des aici la noi în studio. Svetlana Țugui are și ea un mesaj frumos. Bună ziua, doamna Stella, mă numesc Țugui Svetlana din Hiliuți. Vreau să dau o felicitare pentru mine și soțul Grigore, care astăzi împlinim o vârstă de căsătorie de 37 de ani împreună. Ne dorim sănătate, bucurii să avem de la copii și nepoței. Vă mulțumim și un cântec de Corina Țepeș, Anii mei și Costi Burlacu. Dragilor, felicitări pe această cale, 37 de ani este o vârstă foarte și foarte frumoasă, mulți înainte și toți împreună. Mulțumim foarte mult! Cineva s-a răzgândit să ne sune, vă rugăm acum să mai încercați, pentru că trebuie să dau citire și mesajelor și trebuie să... Așa, ia să vedem, uite acum, să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Stella!
1: Da, bună ziua!
2: Am vrut să îmi felicit pe tăți care azi cu ziua satului Grigorești.
1: Raionul?
2: Sângerii.
1: Așa, felicitări. Uite, n-am știut că și acolo astăzi se sărbătorește hramul.
2: Da, da.
1: Dumneavoastră cum vă numiți?
2: Domnul Petru.
1: Domnul Petru, felicitări din suflet.
2: Mulțumim și aș dori să ascultăm o piesă de Mai Bădiță Petre Mai Vă.
1: Așa, ia să văd, haideți că trebuie să scotocesc undeva, era undeva această piesă, numai decât dacă o găsesc, o includ pentru dumneavoastră cu tot dragul.
2: Bine, mulțumesc, o zi bună, la revedere.
1: Sănătate și felicitări, sărbătoare frumoasă să aveți.
2: Mulțumim, mulțumim.
1: La revedere.
2: La revedere.
1: Uite, într-adevăr, dragilor, astăzi în multe localități, 14 octombrie, se sărbătoresc hramurile localităților. Pe această cale, încă o dată, felicităm din tot sufletul pe toți cei care sărbătoresc. Bună ziua, spunem!
3: Bună ziua, doamna Stella!
1: Bună ziua!
3: Sună Constantin Brânzien, Edineț.
1: Așa, Edineț, bună! De mult nu v-am auzit.
3: Da, aș vrea și eu să fac... o felicitare pentru sătenii mei.
1: Așa.
3: Care satul meu natal este Onești.
1: Da.
3: Care astăzi sărbătoresc hramul. Așa. Și aș dori să le doresc sănătate la toți sătenii mei. Nănașii mei ești din sat de acolo. Toți le doresc oaspeți frumoși la masă de sărbătoare.
1: Așa.
3: Pe toți chișinăunienii îi doresc tot sărbătoarea hramului, multă sănătate îi doresc pentru la capitala noastră.
1: Mulțumim!
3: Și aș dori să-l felicit pe Ion Surdu.
1: Așa.
3: A fost ziua lui, a lui pe 13, da, mi-a epistizit zile, pe 23.
1: Așa, suntem în așteptare. Așteptăm să-l felicităm și pe dumneavoastră.
3: Îi doresc multă sănătate, bătrânețe ușoare și să-i dea drumul doamna Tamara să mai ducă la domnișoare, cum i-a fost cânticul, nu de mult.
1: Ar vrea el, da? Mulțumim.
3: Dumneavoastră vă doresc o zi minunată, să aveți oaspeți la hramul dumneavoastră.
1: Așa, mulțumim. Vă invităm.
3: Mulțumim frumos. Și o zi bună și mulțumesc că m-ați ascultat. Și pentru domnul Ion, un cântec de Dorin Breaslă, la mulți ani.
1: Așa, frumos. Bine, mulțumim tare, tare mult.
3: Mulțumesc frumos că m-ați ascultat, o zi bună pentru toți fidelii, pentru toți onomașii care sunt azi, să răsune această melodie.
1: Așa, mulțumim!
3: O zi frumoasă!
1: O zi bună și dumneavoastră, mulțumim! Uite că a fost și Edinițul alături de noi, ca de fiecare dată. Noi ne bucurăm foarte și foarte mult că avem atâtea apeluri minunate, avem dedicații atât de frumoase. Hai să mai vedem cu cine mai vorbim noi. Bună ziua!
4: Bună ziua, doamnă Stella!
1: Bună ziua!
5: Bună ziua, doamnă Stella!
4: Sunt Maria de la...
5: Sunt Maria...
1: Doamna Maria, vă rugăm foarte mult, dați radioul dumneavoastră mai încet sau, nu știu, deconectați-l până când vorbiți cu mine.
4: Da, mă auzăm și
1: așa,
4: eu.
1: Da,
4: Maria de la Tighina.
1: Așa, doamna.
4: Și eu vă ascult tot timpul, vă admir.
1: Mulțumim.
4: Și mă mângâi cu dumneavoastră.
1: Mulțumim.
4: Azi vreau să transmit salutări și felicitări la toată lumea din Republica Moldova, cu ocazia sărbătorii mari de astăzi și cu ziua hramului, acolo unde este sărbătorită ziua bisericii. Din hram înseamnă ziua în care a fost sfințită prima dată biserica și în numele cărui sfânt sau cărui eveniment istoric în religie.
1: Exact.
4: Așa că hram nu înseamnă petrecere, dar înseamnă sărbătoarea bisericii.
1: Corect.
4: Dar lumea așa s-a depresc, spune, ne ducem la hram. Dar ei nu se duc la biserică, dar se duc la cineva un stâi, dar zic se duc la hram. Dar dacă zici duci la hram, trebuie să duci la hram, la biserică.
1: Da, asta
4: este. Am citit o leacă de o lecție. Am fost profesoară și îmi place să citesc lecții.
1: Foarte frumos, mulțumim! Noi avem nevoie de așa lecții.
4: Da. Și vreau azi pentru toată lumea să răsune melodia Doamne, din dragostea ta ai trecut toată lumea, de Corina Țepeș și Costi Burlacu.
1: Așa? Acuși...
4: Da.
1: Eu caut această piesă pentru că...
4: Căutați, că o găsesc. Dacă nu găsiți această melodie, atunci transmiteți melodia de Sorin Filip, Omule Călătorule.
1: Așa, mulțumim foarte mult.
4: Da, și dumneavoastră felicitări și vă doresc la dumneavoastră și la toată lumea sănătate, pace, liniște, curaj, răbdare, minte limpede și cuget sănătos.
1: De Doamne, să vă audă bunul Dumnezeu pentru toată lumea. Mulțumim!
4: Da. Și o zi bună în continuare. Mulțumim. Și la mulți ani să ne mai auzim. Care cum, cât a putea și cum a putea.
1: Așa să fie. Mulțumim!
4: O zi bună și la revedere!
1: Maria, la revedere! Mulțumim!
4: La revedere!
1: Uite, astfel de lecții, într-adevăr, avem nevoie de cei care nu cunosc, să mai cunoaștem de la cei care sunt trecuți prin viață și știu, într-adevăr, lucruri frumoase și interesante. Dragilor, trebuie să trecem la melodii pentru că se adună și iarăși o să rămân cu restanțe. Ne vine Nicolae Glib la mulți ani cu sănătate, ne vin Costi Burlacu și Corina Țepeș cu anii mei, ne vine Norocul cu Mai Bădițe Petre Măi și Dorin Breahnă cu La mulți ani de ziua ta. Audiție plăcută și ascultăm muzică frumoasă!

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici după aceste melodii atât și atât de frumoase. Vreau doar repejor să dau citire unui mesaj venit de la Căușeni. Bună ziua, Radio Odar, vă rog să includeți cântecul lui Valeriu Cornea, Roata Vieții, pentru domnul Ion Surdu. Sunt Angela Ieșan și vă ascult cu mare drag. Felicitări cu Hramul Orașului. Vă ascult din satul Chircăiești, Raionul Căușeni, și felicit locuitorii din satul Opaci, din Raionul Căușeni, cu Hramul Satului. Felicitări din tot sufletul și uite, haide să vedem cu cine mai vorbim în continuare. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Bună!
2: Sunt Elena Daraban, din Milice, din Ex-Sângerei.
1: Așa.
2: Vreau să dau o dedicație muzicală pentru cumnatul mai mare, nepoțul Surdu. Azi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Îi dorim mult, mult sănătate, că tare are nevoie dânsa. Și la aceste felicitări să alături, fiindcă mi-a Larisa cu Ion, Bolbar din Spania și orașul drag Virginia cu soția din Belgia.
1: Așa.
2: Și scunte nici zi și dorim mult, mult sănătate. Mult, mult, mult sănătate. Și când cu tine Irina Lodina mă învârte Doamne Roata.
1: Așa.
2: Și mă aduc aminte din tinereță. Sunt semn cât din este și boala. Cum cântec viața pentru...
1: Am înțeles.
2: Cum a fost puternic, frumos, vesel.
1: Am înțeles. Eu văd că
2: simt că
1: în vocea dumneavoastră aveți mari, mari emoții. Tot o să fie bine. Trebuie să credem că o să fie bine.
2: De Doamne, de Doamne, de Doamne, că boală care o are el, știți, un om că n-are mână, că n-are un picior, ia mintele. Poate să mănânci, poate să duc, poate să... Dar dacă n-ai vedere, asta e ceva strașnic, ceva strașnic.
1: Așa este.
2: Eu așa sucur.
1: Așa este, așa și într-adevăr așa este. Noi ținem, nu știu, eu de multe ori spun, dacă sunteți aici cu noi pe radio, pe undele radio, nu există în lumea asta, într-adevăr trebuie să mulțumim Domnului cei care avem posibilitatea de a vedea tot ce este, ce ne înconjoară. Trebuie să mulțumim pentru că alții, din păcate, sunt mai puțin fericiți ca noi. Așa că noi trebuie să-i susținem în continuare și să le fim alături.
2: Și este mai rău să nu vezi lumina zilei.
1: Așa, da, corect. Eu sunt de acord total cu dumneavoastră. De aceea aveți grijă. Aveți grijă de tot ce este mai bun lângă dumneavoastră, să-i susțineți. Mulțumim tare și tare mult și îi dorim mulți ani înainte frumoși și fericiți.
2: Hai o zi bună în continuare.
1: La revedere, la revedere, o zi bună. Mulțumim. Mulțumim tare mult, dragilor, uite că, da, o dedicație, o felicitare emoționantă atât și atât de frumoasă. Într-adevăr, eu nu mă satur să mă mai repet că aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, că nu este pe lume nimic mai scump ca sănătatea. Dar simțurile, vă dați bine seama, dacă nu ai posibilitatea să vezi, este foarte și foarte dificil. Dar eu mă bucur de oamenii care nu lasă mâinile în jos și merg înainte și se bucură de tot ceea ce îi înconjoară. Hai să vă mai vorbim cu cineva. Bună ziua!
3: Bună ziua, doamna... Stela,
1: da,
3: vă salut la unghii, doamna Asia, m-ați recunoscut.
1: Da, mai decât.
3: El la noi nu a lucrat deloc radio-ul, da, să știm.
1: Da.
3: Când mai bine, când mai rău. Vă felicităm în primul rând cu Hramul Orașului.
1: Mulțumim!
3: Și să fii toți chișăunienii sănătoși. Să mai bine mai târziu decât deloc, îl felicităm toți pe domnul Ion Surdu.
1: Așa!
3: Îi dorim sănătate, mult ani până la 100, că n-are mult.
1: Corect.
3: Când cu felicitați pentru toți, pentru echipa dumneavoastră, și pentru toți cei și pentru domnul Ion, azi e ziua ta, Ioane.
1: Așa.
3: Dorim breac, mi se pare că îl cântă.
1: Da.
3: Azi e ziua ta, Ioane.
1: Da, vedem îndată, eu... clarific și numai decât că o să răsune această melodie.
3: O zi bună, la revedere!
1: Mulțumim tare mult! Mulțumim, o zi bună și dumneavoastră! Mulțumim tare mult, uite că încetul cu încetul ascultătorii noștri rând pe rând vin, ne sună, nu uită de cei sărbătoriți, încă o dată felicitări, hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua, neni noi!
4: Bună ziua, nini noi, satul Pugăceni, reonul nini noi, mă numesc Maria.
1: Bună
4: ziua la dumneavoastră și vreau să ascult cânticul de Gabriel Nebunu, un cântic de veselie de dânsul.
1: Așa.
4: Pentru toți ascultătorii și pentru mine Maria și pentru Ion și pentru Valentina și pentru toți.
1: Mulțumim.
4: Și la revedere, vă doresc o zi bună și un hram fericit azi.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, sănătate, sănătate, mulțumim din suflet, dragilor, că ne felicitați, veniți cu urări de bine, într-adevăr, cei care sărbătoresc astăzi, eu, de exemplu, chiar dacă sunt în Chișinău, nu știu dacă sărbătoresc așa pompos, dar numai decât că cu familia o să stăm la o cină. Probabil, dacă nu ne bate nimeni la ușă, înseamnă că o să sărbătorim în familie. Dragii mei, haideți să mergem cu melodiile, pentru că ne vine și publicitatea și trebuie să le reușim măcar așa pe toate până la sfârșitul emisiunii de astăzi. Uite că așa s-a primit, avem două melodii cu același mesaj. Ne vine Valeriu Cornea cu Roata Vieții și ne vine Irina Logan cu Mai Întoarce, Doamne, Roata. Atât și atât de frumos, o să vă rog să rămâneți după publicitate, ne reauzim.

0: Amiază-tu, ce-i dai?
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
2: Publicitate. Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
5: Publicitate. Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dragii mei, am revenit aici doar pe câteva minute pentru că ne bate deja și ora exactă. Hai să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Vă sună Larisa, cu Larisa de la Elisaveta Bălt.
0: Așa.
1: Și-aș dori să felicit cumnatul Ion Surdu.
0: Da.
1: Și la această felicitare să alătură fratele Ioniste Daraban cu Nichea Daraban, soția Nina și Veronica. Și-aș dori cânticul Unde ai pus, Doamne, norocul? Nicolae Glib îl cântă, oare nu știu cine.
0: Nu, îl cântă altcineva, dar din păcate deja nu o să pot să includ, pentru că este o pregătită o melodie la mulți ani de ziua ta. Cred că o să fie pentru, din nou pentru domnul Ion. Solicitată ceva mai devreme, deja nu am timp să mai includ. Dacă ceva mâine, numai decât că o să răsune această melodie. De acord?
1: Alo. De acord, am vrut azi, că ieri a fost ziua lui.
0: Asta este, avem și noi un rând aici, pentru că vă dați seama, nu vrem să supărăm pe nimeni și cei care ne-au sunat mai devreme. De aceea, vă rog, dacă ne înțelegeți bine, dacă nu, asta este. Mulțumim tare mult pentru această felicitare pentru domnul Ion Surdu, eu sunt sigură.
1: Bun, bun, dar eu îl felicit, el să audă din partea mea, îl felicit, îi doresc mult sănătate, fericire, bucurie.
0: Așa.
1: Și tot binele din lume să-i dea Dumnezeu.
0: Așa, bun. Mulțumim și noi ne alăturăm la toate felicitările dumneavoastră. Mulțumim tare mult.
1: Bun.
0: La revedere.
1: La revedere.
0: La revedere. Dragii noștri, asta este situația, știm cu toții că este sfârșit de emisiune și cei care deja acum au reușit să ajungeți în emisiune deja nu mai pot să vă iau în melodiile dumneavoastră, pentru că asta este, avem și noi un rând, avem aici o calificare, da, ca să nu se supere și cei care au mai ceva mai înainte. Bună ziua!
2: Alo?
0: Da, alo!
2: Doamna Stela, e un surd, vreau să mulțumesc la toți și ascultătorii mei care m-au felicitat.
0: Așa.
2: Le urez numai bine sănătate și să mulțumesc lui domnul Adi și dumneavoastră că așa e o transmisiune frumoasă.
0: Așa.
2: Și dorim ca și mai mult timp aia să emisiuni cât om trăie noi. Și le mulțumesc încă o dată la toți Nicolae, toți Vasilii de la Elisaveta Bălți, cumnata care o sunat chiar amuia.
0: Așa.
2: Asta... Doamna Gheorghina, Costea de la Soroca, doamna Ana, le mulțumesc la toți frumos.
0: Mulțumim și dumneavoastră.
2: Așteptăm și mâine o zi bună, poate mai prinde felicitări și mâine, deși nu.
0: Numai decât, domnul Ion, încă o dată sănătate. Mulțumim.
2: Apoi săptămâna asta e dedicat mie, parcă așa am înțeles.
0: Așa, da, așa ne-am înțeles de luni, așa să fie.
2: Hai, numai bine, mulțumesc și... O petrecere frumoasă cu ziua hramului.
0: Mulțumim.
2: Orașului capitalei noastre, Moldova, Chișinău.
0: Mulțumim, o zi bună. La revedere.
2: La revedere, numai bine.
0: La revedere. Dragii mei, cred că cu Ion Surdu astăzi o să încheiem această emisiune frumoasă. Încă o dată mulțumim. Am repejor un mesaj, vreau să dau citire. Violeta Cereteu. Bună ziua, la mulți ani cu sănătate pentru dragul nostru fecior Daniel. Fii fericit, dragul nostru, alături de cei dragi, vise împlinite îi dorim, fii mereu sub acoperământul Maicii Domnului. Încă o dată felicitări pentru cei sărbătoriți astăzi și această piesă este la sfârșit de emisiune. La mulți ani de ziua ta pentru toți sărbătoriții. La mulți ani Chișinău. La mulți ani toate localitățile din Republica Moldova. Ne auzim mâine!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2021. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femeii. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

M-am trezit, nu știam ce m-a lovit. Eram așa ciudat, zâmbeam fără motiv, doar că te priveam dormind.

0: poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
5: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai! Lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule,

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan, urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii FMI despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femeii. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționarea informației au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: de toți îmi zic Balan, și n-am delos tunel.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: mai, gata. Plec, că eu nu stau, nu beau pe banii nimănui, înțeles?
1: Aia.
0: Ce?
1: Au revoir.
0: Ai, mă, de
1: și dacă beau, ea beau mereu pe banii mei. Și nu cer nimănui măgat.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

cunosc atâtea fete, când le uitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șeful. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să fie.

Lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți tofară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul e rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel de sigur, dar-s mă

draga mea. Tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei participă în perioada 218 octombrie la reuniunile anuale grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 069.

0: La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investigează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebun. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
5: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
6: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: mea de hodinit.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează, printre altele, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări.

0: De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerei FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu FMI. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investighează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani vecin al familiei minorei a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile Ore Exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: zilele.
1: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
0: Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu UE. Tofan urmează o etapă și mai solicitantă. Republica Moldova deschide 17 noi capitole de negociere cu Uniunea Europeană, în cadrul clusterelor piața internă și competitivitate. Astfel, numărul capitolelor deschise ajunge la 24 din totalul de 33, iar autoritățile își propun să încheie negocierile de aderare până în 2028. Noile domenii de negociere vizează printre altele recunoașterea diplomelor și a calificărilor, oportunitățile de muncă în Uniunea Europeană și protejarea drepturilor la pensie pentru persoanele care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, acestea includ investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și facilitarea accesului companiilor moldovenești pe piața europeană. Victoria Belous, în discuții cu membrii femeii despre compensații și situația economică. Ministra Finanțelor Victoria Belous, alături de reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei, participă în perioada 12-18 octombrie la reuniunile anuale ale Grupului Băncii Mondiale și ale Fondului Monetar Internațional FMI, desfășurate la Bangkok, Thailanda. În marja reuniunilor, ministra a avut întrevederi cu directorul general adjunct al FMI, Kenji Okamura, precum și cu reprezentanți ai conducerii FMI și ai Băncii Mondiale responsabili de relațiile cu Republica Moldova. Discuțiile au vizat evoluțiile macroeconomice.

0: economice și bugetare din Republica Moldova, măsurile de sprijin pentru populație în perioada rece a anului, inclusiv mecanismele de compensare a cheltuielilor pentru energie, precum și prioritățile cooperării cu femei. Un bărbat din Hâncești reținut pentru presupuse acțiuni sexuale asupra unei minore. Poliția din Hâncești investighează un caz de presupuse acțiuni cu caracter sexual asupra unei fete de 9 ani. Un bărbat de 55 de ani, vecin al familiei minorei, a fost reținut pentru 72 de ore. Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliție, incidentul ar fi avut loc pe 9 octombrie într-o localitate din raionul Hâncești. Bărbatul ar fi abordat fata în stradă și ar fi întreprins ulterior acțiuni cu caracter sexual față de aceasta. Oamenii legii au fost sesizați despre caz la data de 13 octombrie, iar după recepționare, informații au întreprins măsuri operative, în urma cărora suspectul a fost reținut. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te surut iubirea mea, sunt tot eu nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul meu.

0: pe-a ta.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dan. Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: luci frumoase și ar festa. Stai la coadă ca nu mai la felesta.
1: Seara nu mai sta pe loc. Hai cu DJ Nașu la joc.

0: Seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Viața mea

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

0: clar, hey!
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.